0: fredag, folkens. Og hold på hatter briller.
1: Har jeg lyst til at sige. Her er det Ice Age med The Week.